Riki, dar някош бай. Обяр ще вън това нахо бивеска спате. Вие так вълема хрики, в хамай артфат.